وإخراج الزكاة والصدقة من ماله، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. فأجابهم بقوله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي. نيني سعيد بن مسيب مو وخناني ينتي يلا موسى داف دان جانغلي خم خمو كيمياء داف كو دان جانغلي موي خم خم بو خامتيني نيت كي من نتي صوبي خالص نانا مو جانغل كو ناك بن واي بو ني واخ يوشع بن نون مو جانغل كو بن تيير بي ناخ xam xamu kimiya Musa daf ko jëluko lepp jangal ko ben nit waye daf ko seddelé ñetti xaj ben xaj bi mu jangal ko Yusha ibn Nun bi ci dess mu jangal ko Kalib ibn Yuqana bi ci dess mu jangal ko Qarun kon xana seddelé nako te ñetti ñi ñepp kenn ku ci nek kangam nga ci e wa keur Musa yi kenn ku ci nek kangam nga lutax ndax Yusha ibn Nun mi su gene si vrai histoire bi ci kanam da ngeen gis ni nit ku yalla may la nitu yalla la bu yalla may te ay mayam jegi dayo ku melni Kalib ibn Yuqana mi itam momitam nit ku yalla may la te ay mayam itam jegi dayo mo bokku ci wa keur Musa e Qarun mi itam ku yalla may la ndax wax deug yalla amul kenn ko xamanteni rek ya ginnaw Musa ak Harun ya ko daq gën ko mën tawret nono amul ndax nit la won ko xamanteni ku jangon la te xam la mu jang kon Musa bu fekke amna yaakar ci jangal Yusha ibn Nun daf ko gis ci mom su amé yaakar itam ci jangal xam xamu kimiya bobu mu jangal ko Kalib ibn Yuqana jangal ko Qarun daf ko gis ci ñom waye nak neke dana am mettel ci Qarun ndax fam ko fokk dal du fofa waye nak Qarun ci ay pexem Qaruna fexena ban nax Yusha ibn Nun nax itam Yuqana fexe ba secreta yelen Musa jangalon mu fexé ba xam ko waaw naxna len ba nanguko bolé ko ak secret bopam ñu né nak ci lay soga am nak xam xamu kimiya deug deug bamu ko amé nak ba paré nak ci la nak def la muy def bam ko défé nak ci la ko alal ji wuysi alal ju bari ji é biko alal ji wuysé nak yalla dogal mu nek nit ko xamanteni nekul nit ko simple nek nit ko beuri titer di titeru di wan aw nitam ne len amna khalis amna alal waye kom nit mom danañu xam ci mom ne nit ko bax la fek mu ngi digle lu bax di tere lu bon waye bis bo noppé digle lu bax tere lu bon rek mandar gay mbon mu ngi ci yow waye fek yaangi lambayo digle lu bax tere lu bon mandar gay mbax mu ci yow nit ñinga xamanteni nak ak mbaxa nga ci ñoom te mandan gay itam feñ na ci ñoom ñoom de dañu ñu won don laye bir Qaruna di waxtaan ak mom diko wonne ko am nga alal waye bu tax mukk nga bew motax aw nitam wax nañ ko neko la tafrah neko bu titeru ndax inna allah la yuhibbul farihin yalla beggul nit ñi nga xamanteni dañuy titeru ci alal jumulen jox wala daraja wala lenen ñu neko wabtaghi fi ma ataka allah ad-dar al-akhirah mu neko ñu neko na nga sakku ci alal ji la yalla jox nang ci sakku itam lo jeriño ëlëk bis penc ba té moy nga fexé bay jël alal ji diko dépenser ci top

وذا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وي بروم خام خام ني واخنا نوني موسى توكينا لو تولوك نينتي توكي تي دوندم توكي بو نجهك با مودي بامو راي نيت كير فرعون با داو لولو اب توكي لا بامو وخي ففرت منكم لما خفتكم ñaare ru tukki ba modi kérok ba muy dem ci turu sina waaw falamma ataha nudiya min shati'i alwadi alayman ko ko itam ab tukki la ñettelu tukki ba modi safaru talib moy ba mu ñewé ba wo fir'auna ba fir'auna bañ te mu won ko miracle yu fess te leer fir'auna bañ jibarkat yi ko jottona gem mu ray len te yalla ne ko dama bëgg nak sévé sey nit kon jël len nga dox ak ñoom ci guddigi dana xar geej gi ñu jall dem koku modi safaru talib bobu itam ab tukki la muy ñettelu tukki bi wa awhayna ila musa an nasri bi ibadi laylan e bi ci dess bi ko ñentel modi e tukki choono bobu nga xamanteni ci lañu tollu tay modi laqad laqina min safarina hadha nasaba moko muy tukki bu ko ñentel e xale bi nak biko yenente yalla Musa waxe li daf ne ko kat man kat fatena jenwa fatena ko fa kat te itam ken fatelo wumako kudul shaytan muniko nak wanti lolou la beggone ndax lolou tektal bu leer nañ la yalla daf ñu daf ma waxon ne ma fu ngeen fatte jenwa rek fofu nak la jambu yew ba nek ena nak ci lenu delu nak ñom ñaar topat seeni tank pour aksi ci barap bi nga xamanteni fa lañu fatte jeenu fantaha Musa wa fatahu ila al-Khadir wa huwa qa'imun yusalli ala tanfasatin khadra'a ala wajhi al-ma' wa huwa yalbasu thawban akhdar fa sallama alayhi Musa fa qala al-Khadir wa inni bi ardika as-salam fa qala ana Musa fa qala Musa nabiyyu Israil قال نعم قال يا موسى لقد كان لك في بني إسرائيل شغل قال موسى إن ربي أرسلني إليك لأتبعك وأتعلم من علمك ثم جلسا يتحدثان فجاء خطافة وحملت بمنقارها من الماء فقال الخضر يا موسى خطر ببالك أنك أعلم أهل الأرض وما علمي وعلمك وعلم جميع الأولين والآخرين في جنب علم الله إلا أقل من الذي حملته تلك الخطافة بمنقارها إيه بيغا خامتيني يننتي الله موسى والبتيكونا عندك يوشع مودي خالم بوبو نانا بي ني نيوي ناك با في ني فاتي وون جنوا فالين فك ناك خضر نانا ني نكو فك موغي تاخاو دي جولي مو نيك غورغو رافيت غورغو تارو نانا ني نكو فك ايتام mungi sol ben mbubu bu verte wax neen ni li tax ñu tuddé ko khadir moy fu mu taxaw di julli neena la ko wër yépp day verte day nek ay ñax yu verte yu rafet ño fay sax lo tax ñu tuddé ko khadir waaw al khadir moy lu verte ci arab waaw ñu ko fekk nak mungi sol mbubu verte Musa nuyu ko bi mu ko nuyo nak ne ko man la Musa mu ne ko Musa mi nga xamanteni mom la nu yoni ci banu Israil mu ne ko waaw mu ne ko yalla moma yebal ne na ñew ci yow pour and ak yow parce que dafa am xam xam bo mo wara jangal kérok ñom ñaar tok nañu waxtaan wu yagg nonu ñu toge di waxtaan rek jekki rek am ben picc bu naaw ba tim geejgi rek daldi ciof ci nox mi daldi yegaat xam nga dafa am picc yu naane non Khadir daldi wax Musa ne ko yow de dafa melni da nga japp ci sa xel ni kep ku nek ci ko suuf ya ko upp xam xam Musa ne ko waw mo ne ko mang lay yegal nak ne sa xam xam ak sama xam xam ak xam xam ñu ñeek ñak ñu mujju ñe ñep so len comparer ak xam la yalla xam neena gën na tuuti lu tollo picc ma len naaw ba ciof ndox ma la tak ca bek ba lu gëna la nit ñi xam mo gëna tuuté nonu su fekente ni comparer nen ko ak li yalla xam kon xam xamu yalla e nit munu ko jexal motax wama utitum min al ilmi illa qalila
fofu nak

خضر جنگلي يونت يالا موسى نيكو يالا دي ليم ني جوخ تي خام خام لو توتي لا موغي تول ليم ني جوخ اي گن نا توتي لا تاخ تي بيغو بيتي ملي تيوف تي نوخ ما ناوات موسى نك نيكو داما بيغا اندك ياو ناخ امنا خام خام بوما ورا جنگل خضر نيكو انك لن تستطيع معي الصبر مونيكو موسى دو مانا اندك من واو ناخ دوما مانا مونيال تي كوي اندك من داف مي مونيال ناخ ليماي ديف day niru yaq te defar la ndax yalla daf ma jox ilm al kashf te yow ilm al zahir nga yor man yalla daf ma kashf waaw daf ma kashf te kashf moy ko xamanteni man nga wax ak kudde man nga wax ak njanaw man nga wax ak montagne man nga wax ak ngelaw man nga wax ak lu nek waaw lolou modi ilm al kashf ngay dem ba xam ghaib lolou nak la khadir xamone wanti yonent yalla musa ilm al zahir rek la xam waaw xam xam xam xamu biti la am ke li am xam xamu bir motax yent yalla Musa bi mu insisté muneko wa kayfa tasbiru ala ma lam tuhid bihi khubra lo xamagul noko mene muñi waaw yow kay nañu and rek waye Musa itam dadi ci duggal nak nam namu yalla neko dal bu sobe yalla insha Allah dana andak yow fasiyene mun قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا إيه خضرناك وحكونيكو فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى خضرناكو شافت بماي عندك يوم مودي لما ديف بوماكو لاج لودول داما لا اكسبليكي سوما لا اكسبليكي وول بول ما لاج نده مان بوغوما كوي عندك مان ديما لاج واخنني ñom ñaar départ nañu war nak set gal guñu wëru duggu pour mëna traverser nak geejgi ndax amna dëkk buñu jëm wax na né biñuy dox ba nga xamanteni ñu ngi dox ci tefesu geejgi néna amna ben gal bu leen traverser rombu leen néna ñu arrêté gal gi daldi wax ak ñi nekk ci biir gal gi wayé ñi nekk ci biir gal gi ñom xamé nañu Khadir xamne ni nit yalla la nit lay itam ku kemané néna ñu daldi xamé Khadir nak né len nak légui ñun mën nañ len yobalé té du ngeen fay dara waaw ndax jëmmé waji ndax waji ku bax la kon yonent yalla Musa la muy nek yonent wa borom gal gi yobalé wuñu ko waaw Khadir la ñu yobalé waaw kon ci barké Khadir la ñu yobalé yonent yalla Musa mom la alquran wax né فانطلق حتى اذا ركب في السفينه واي بنيو دوجي سي گالكي با نيو ديمي با سي با سوري توتي ريك نينا خضر دادي جيل بن سيمين كوماساي اي ام اي تابلو يوموي داجي سي گالكي ملني دا فا نيكون گال گو رافيت گو شير ييتا رافيتون ييب خضر نك ياقناكو واو ياقنا گالكي با واخني ني صاح امنا بن بو نداو بوم سي ديفون بو خامتيني نوخ مي دون نا leg leg don na jall di dugg ci bir gal gi ba Musa mo mujju summi mubam di map ndokh mi di ko wagn waw waye bi Musa gisee lolou dafa mer ndax ko mom dafa nek homme de loi mom sharia la xam bu gisee ku jalgati yon fokk mu mer motax mutadi tabrik attaquer Khadir niko akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra muneko yangi yak galu jambour gi pour ñi ci nek lab yow de li nga def ñaawna sorop te itam ñi ay nit leen ño xamanteni dañu jitaranga ji ñu ñek li de du sen tay ñun kay leneen leen warona defal waye nak du yak sen gal yow de def nga lu yeme lu ñu sip wax na ne bi nga xamanteni Khadir yak na gal gi chaboté ko Abdoulaye ibn Abbas mo netti neena Musa dafa xawa melni ko mer sax ba isolé wu dem ci ci fu sori ci gal gi daldi fay tok nak japp ñamburam neena waye limu tok yep mu ngi xalat di wax ak bopam mu nan man dal mako def rek xawma lutax may andak waji rek ki nga xamanteni ay konore rek lay def mune suma togon ci banu Israël di len jangal tawret di len war guddii ak beccëk di len digal ñukay top neena kon di lolu moy gëna nek noflay ci man
nek fi di andak ko xamanteni andaba duma ci jele dudul choono khadir ne ko ya musa aturidu an ukhbiraka bima hadatha bihi nafsak muniko nax da nga bëgg ma wax la li ngay xalaat diko waxtaan yak sa bop musa ne ko waw muniko yaangi wax ne fumne ni dal bëggulo andak man da nga bëgg dal delu wat and ak say ñooñ ah man de waxon na la ne la alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra man de ci dorub and bala la waxon ne la yow do am maîtrise pour meuna and ak man parce que limay def do ko meuna muñ musa nak xelam delu si muné ko la tu'akhizni bima nasitu wala turhiqni min amri ya usra muné ko buma jappé nak fatte gi ma fatte ndax do mo adama dañ ko bind ci fatte waaw muné kon nak jéggel ma rek ñu andat ah ñu daldi départat bañu wacce ci gal ga ñu dugg nak ci ben dekk bu ñuy wax ayla néna ñu fekk fa ben xalé wax né ne sax fukki xalé la ñu fekk ñuy fo néna amna ci nak ben xalé bu rafet xalé bo xamanteni kanam ga nga leer nañ Abdoulaye Ibn Abbas néna xalé bi sax jotagul wona majeur jotagul won gent dahak néna xalé bobu xalé la won bo xamanteni néna lu bon rek la daan def yaq rek la mënon néna demone na sax bayyi way juram loru ci mom lol sax diko jambar rek ndax bis bu nek daf len di yaqal di len indil ay musiba ku melni kala bi dafa wax ne nekon na xalé bo xamne da daan jog guddi sacc ay bagage e buñu ko jappé nak ay way juram diko layal di wax ne deful dara da nañ ci dem sax bay giñ ngir ciofel buñu am ci mom e lolu taxone na itam ay wayjuram dan toggo ay bakar yo xamanteni wax deug yalla xale be len koy tek te itam wax ne xale bi e xale bu yemele won dal ndax xale la bo xamanteni ay konore rek la don def neena khadir nak fek xale bi mu nek ci biir moromam di fo khadir dal di jël xale bi rek teurel ko rendiko ni ñuy rendé xaru tabaski amna ñu wuté sax ci façonu ray bi amna ñu ne dañ ko rendi ak pak waye ku melni kala bi neena Musa def ko xet mu daanu mu buddi bob bi waaw amna ñeneen nit ñu wax ne dedet dafa japp ci ñaari tanki rek wëndel ko dor bob bi ci mir mu toj ene Musa nak daldi dar bopam daldi taxaw fele attaquer na Khadir waaw niko lutax ngay ray bakkan bu sel bo xamanteni deful ben crime dara taxul nga koy ray ni yow dal def nga lu yeme def nga lu bon lo xamanteni ken bëgguko lol la alquran netali ne fantalaqa hatta idha laqiya ghulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyya aqatalta nafsan zakiyatan bighayri nafsin laqad ji'ta shay'an nukra mu melni kon khadir batay e Musa meunugo ko comprendre ndax li muy def Musa mu ngi ko jappé djé ndeké lu bax rek la lolou taxone na Khadir itam dadi melni ko mer né Musa yow alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iy sabra xana waxuma la won né la yow do am ak muñ go meuna andé ak man ndax limay def djé nga koy tuddé té du djé ah Musa xelam daldi delusi bi xelam delusé mom yentiy Allah Musa mu wax Khadir ne ko in sa'altuka an shay'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra muné ko su fekenteni lajatina la dara gannaaw laj bi muné kon nak takalikol ak man bul andak man ndax wax deug Yalla fi nga meuna yam dal yam nga fa ndax dañ wax ne إذا بلغ الشيء إلى حده انقلب إلى ضده نيت بو ديمي بسس ريك واو فمو جوغي وون لاي ديلو لولو تاخون خضر ايتام دادي كومبراندر يونت يالا موسى نيكو كون باخنا واي نانو كونتيني ديم نانا نيو ديبار ناك نيوم نياار فانطلق
حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا مملني يرنتي الله موسى كنت ننا باتاي شي توكيم بو مجيبي تي نينتي توكيم عندك جامبيو bu baax bi ñuy wul bi ñuy wax Khadir e ñu continuer ci seen tukki bi ba ñu duggaat ci benen dekk dekk bobu nak borom xam xam yi warante neen ci turu dekk bi amna ñu ne Antakiya la Abdullah ibn Abbas lool la wax amna ñu ne Ayla la amna ñu ne benn dekk la bu ñuy wax Nasira neena ndax deuk la bo xamanteni fa la nasrani saqiko wa motax wa ilayha yunsabu an-nasara ñi nga xamanteni ño japp ci dine nasaran wax ne ne ñom ñi ngi askano ci deuk bobu ñi wax nasira muy deuk bi nga xamanteni tay Khadir dugg nako ak Musa e wax ne ne itam Ayla la ne na ndax Ayla ne en wax ne ne deuk la bo xamanteni mu ngi bok ci deuk romain yi neena moy deuk bi gëna sori asaman ci kaw suuf waaw deuk bi gëna soufé kon ci suuf fi nga xamanteni mo gëna sori asaman ci kon dal wax neen ci ñetti deuk amna ñu ne Antakiya la amna ñu ne Ayla la amna ñu wax ne Nasira la waye dal liñ ci mëna wax dal modi yonent yalla Musa ak Khadir duggu nañ ci ab deuk bañ fa duggé nak ñu fa ag waxtu guddi mu sedd lol neena amuñu sax fuñu fanan ndax fuñu dugg pour ñaan ñu abal leen neek buñu fanan ñoña bañ neena ñu mujju nak ci sedd bu metti bi neena ci mbedd mi lañu fanan ngi fanan nak ci benn suufu mur neena mur ba nak mu ngi jengon buy bëgga daanu neena biñu xeyé sax ñom jëm nañu yalwaan dekk bi pour luñu lek ñu dugg fu nekk ñaan luñu lek wa dekk bi bañ ne duñu len sarax

yanti bi sallallahu alaihi wasallam dawo dañ di nepp lolam ñi nga xamanteni bu ñu waxe ci société bi jamm dootu fi amati dañu def lan dañ noppilo ndax itam ñu bëgg dañu l'islam limu wote moy jamm ndax dina jamm la motax yonte bi sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon jamm la ku daan wax jamm la alquran sax mu ngi wax ci walu ñi nga xamanteni bokku ñok ñom diine suñu dee waxtaan ak ñoom ñu ma waxtaan ak ñoom ci waxtaan wi ñëw waxtaan boo xam ne danay jor jàmm waaw waxtaan boo xamante ne dana bu ca càng waxtaan boo xamante ne itam wax dëgg yàlla yow rekk cay daw mu wax ne wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bëggul woon warante bëggul woon teesante moo tax imam shafii radiallahu anhu benn waaye ñëw na di xuloog moom di ko wax lu ñaaw mu ne tekk rek ba tànnu ba muy yaakaar ne xëy na fit mee dëgëral fekk boobu sax fitam dëgër na waaw fekk boobu fitam dëgër na waaye rek du doon bañu ubbi buntu ay moo tax bi ko tànn ba yi laaje lu tax tontuuloo dafa bind ne qaalu سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح سكت وقد خوصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح في الصمت عن أحمق أو جاهل شرف وفيه أيضا للصون العرض إصلاح من وقنا ما نمو النقل تنيني خلق يو دل وخلو نعو للي واو فعلو سكت وقد خوصمت نعم قلت لهم ملين إن الكلام ورنك وخ أكبس العمين neena miftaaxun caabi la boo xam ne dafay ubbi buntu ay mel kalaama li baabi charde miftaaxu mani fi sonte an axmaqin aw jahilin sharafun mani dof mani ki reer te xamul dara neena noppi sak la ci ñoom waaw waaw nit ki mën naa soleela mi rafet ba pare nekk dof waaye bu togga ci mbooloo mi waxul dara toog jàpp ñaamuram kenn ndoxam ak ndoxam waaw kirafe gi xamul dara itam mu sagal ko jiital ko waaw bu toogee ne nekk jàpp ñaamuram mën naa am sag waaye bu ubbee gémmiñam rek nekk xam ne xamul dara waaw mu ne kon nag noppi sag la ci kireer sag la itam ci ke dof mu ne kon nag moo tax sama noppi sag la ci moom waaw rawatina ci borom xam-xam bi te su ma waxoon rek kay mën naa judd kon defar sa lamiñ baax na wante nag bala lamiñ a defaru xool moo war a njëkk a defaru waaw ci ndesal maan jàng ni noq maan jàngale waaw bala lamiñ a defaru xol moo war a njëkk a defaru defaru waaw ndax xol lay nekk ci moom lamiñ a koy génne waaw moo tax bu fekkee xol dafa baax lamiñ lu baax rek lay wax su xol bonee lamiñ lu bon rek lay wax moo tax wax dane xol ñetti cër waaw dafa am xol bu

الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكدب لجيم سن خالد سن سبشا أحمد التجاني النوم دلو سنة كاتوني الله أكملهم جسن إميسيون كلمة الحق أنك سن خالد ببجة بغا كونتيني غيان كوم ني كو دورا وون رك سي انجو ما جيسو سي سوارو لقمان الحكيم اي جيسون ني لقمان يالا داف كو تانلا وون سي ديغنتي نوبو اك حكمه معنا ci mo nek yonent wala mo nek hakim bu nga xamanteni ay xalaatam da fay wer ay jëfëndiko wer depp bëgg bëgg yalla te mo bañ nek yonent mo mutanna nek yonent mutanna nek hakim ndax ak yonent la ci raxas ci nekk dafa bari motax borom xam-xam yépp d'accord nañu ci ne moom Luqman xakim la woon waaye nekkul woon nabi. Mene itam teer la woon, am nañu wax ne ñawkat la woon, ñaw moo doon méccéeb. Am ñu wax ne déedéet sàmmkatu gàtt la woon, da daan sàmm ay xaraki bay. Mene ruwiya annahu laqiyahu rajulun wa huwa yatakallamu bilxikma fa qaal alasta fulan arraayi qaala bala qaal fima balagta ma balagt qaal بصدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيه. من لقمان مسند جاء بن وي واجد أي كدو يهني جل لقمان واجد أكو خمد يدون سمو بمدن رمو da sàmm ay gàtt. Mu ne ko hakay man la, mu ne ko kon xam-xam yu yéeme yi nga am lu ko am ndax moom kat xam-xam bu mel ni baaxuwuñ ko dégg ci sàmmkat ndax sàmm nitu àlla la te nitu àlla xamul dara. Mu ne ko kon moo def ko am xam-xam bu wéré ni xam-xam boo xam ne boo ko waxee xool yàpp jooy. Dama ko maa ko amee ci dëggu ci sama waxtaan, mu ne ko fas yéene wu maa wax mukk ba fen lépp luy génne ci sama gémmi dama fas yéene mu nekk dëgg. Mu ne ko itam dama fas yéene matal wëllëre ndax mosuma fecc wëllëre. Mu ne itam lépp lu ma amalul njëriñ duma ci dugg. Mu ne ñett yi moo tax yàlla jox ma xikma, duma fen ci sama waxtaan, duma fecc wëllëre, duma dugg ci lu amul njëriñ. Lépp lu ma gis rek lu am njëriñ yi. Wax nañ ne Luqman ni dund na junniy at, fekkee ne itam jamono yonente yàlla Daoud alayhi salaam. Mu ne lu jiitu yonente yàlla Daoud di ñëw moom moo daan ubbee nit ñi ci seen wàllu diine di leen waar, waaye bi yonente yàlla Daoud ñëwee daf ko ko bàyyee
dal ja dalu nek sur ba nek njabo top ci ginaaw ni latman ku yeme la won ci waxtan wi wessu am nañu waxon ni latman jam la won ne deg ak ni kon histoire lañ ci deg mo di ne waxe man nañu bari ki waxe ni ki waxe ni ki waxe ni waye ñu gis ne Luqman bi nga xamanteni yalla dabal na sangam boobu yónni ko ci saraas ko mu jëndi fa benn xar bi mu jëndee xar mi ñëw daa di koy rendi sanga bi ne ko jox ma li gën a baax ci xar mi mu dindi la mi ñëw ak xol ba indi ko taga ak diir ci jamono sang bi yonniwaat ko ne ko demal nga jëndele ma xar ca séance ba mu dem jënd xar ca séance ba ñëw mu ne ko rendil ma ko mu rendi ko mu ne ko jox ma li ci gën a yees ci xar mi li ci gën a bon den ci ayib

就做你这边那边，没那个好，没那个一个人，拉面的好，中午就那个吧，三八海，那个要不然就，那个就中午就来。buñ ci yéssé itam dañ leen di yobale géw mo ne ko kon nak buñu baxé dañuy bax ba faw buñu boné itam dañuy bon ba faw ci biir lolu ci lañ waxon né xol mu ngi séddalé ko ci ñett ñett ñu andil lan lañuy wax al-qalbu salim ak al-qalbu al-mayyit ak al-qalbu al-marid lolu mo doon li ñu weesu woon ci ajuma ji weesu alqalbu salim mu waxoon leen ne leen moo jox xol bi nga xamante ni dafa mucc ci mboolem ayibi jikko yi nga xamante ni dafay tilimal xol daf koy saltal moo ci xoon yàlla di wax ne téere bi di alquran leer la jëmmi njub la ñeel ni nga xamante ni ragal nañu yàlla maana ni nga xamante ni mboolem ayibi jikko yi dañ na ci seen xol ba seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi ñu waxoon leen ne leen moo di ñi nga xamante ni dañuy soxal julli di ko def ca waxtu ya di ko def itam ci charte ya di ko def itam na ko yàlla bëgg moo di ñi nga xamante ni borom xol bu mucc mooy ki nga xamante ni alalam daf koy dépensé ci yoonu yàlla nayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nañu ne dañu nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo ne ni leen ko yàlla jëgale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahu yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëpp itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka ja ca war te leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha biqalbin salim yani بقلب سليم من الشرك والنفاق يالا ناني بيسغي نييو تي بيسي وا تا مودي انك يوم الخير نيو بيسنا بوغا خامني نانا لو اول بري بري امو فا نجارين لو دوم يي تيكي تيكي لو نجابوت جي تيكي تيكي امو نيو فا نجارين لا فا نجارين رك موي خول بيغا خامتيني موكي نا تي مبولم ايبي جيكوي ayibi jikko yi nag limoon nañ ko ba ca njëkk moo di bokkale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak nafaq ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni waruta ne

tekki sirat al mustaqim diko wax wax yu nga xamni gennul al qur'an ak sunna wax yu nga xamni bakkan amu ci du waxi bakkan waye waxi deug la te deug modi yalla luqman fexena ba lepp lu nekkon ci mom ci xam xam bu nit meuna jariño fexena ba def ko ci dom ñi mom luqman mu ngi continue di war dom ji neko ya bunayya لا تتعلم ما لا تعلم حتى تعمل بما تعلم منيكو يو سما دوم ليغا جوتا خام تي خام خام بو تي دول لي لن لودول ني ليغا جوتا خام جيفي غاكو با نوبي واو مانام ليغا جانغ جيفي كو با نوبي سوكي تك لنن waye dajale xam xam rek te do ko jëfé dajale ko nonu rek amul ben njariñ amul ben sens nit ki bala xam xamama am njariñ mu jëfé ko mune ko kon nak li nga yor lu mu tuti tuti bala nga ca tek leneen nang ko jëfé ba nopi ndax dik na ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ni man amila بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم يانتي بي نانا كيب كوغا خامني لاغا جوتا جانغ سي خام خام جيفي نغاكو موني يالا دانا لا خمال خام خام بودول جانغ سي تيري وا خام خام بودول جانغ سي تيري وا نيت كي بو جيفي لامو جانغ amna leneen lu ko yalla di xamal so gisee nitu yalla yi ñu top leen lolo tax waaw lañu jang lu mu neew neew da nañ ko jëfé waaw ay duñ jang nonu rek bayyi nonu motaxit am yalla xam xam bu mu leen di jox waaw bu bokut ak nak xam xam bi nit ñi di jang ci téré yi xam xam bobu nak le luqman yene dom ji motax mu ne ko li nga jang ñu koy jëfé ba nopi sokké ték lénen muniko ya bunayya in aradta an tu'akhi rajulan fa aghdibhu qabla dhalik muniko yow sama dom su bëggé xaritok nit ena nang ko merlo ba nopi soga xaritok mom maana nang ko natou waaw nit da fay natou xaritam set fan la tollu ci mom waaw ndax amna xarit yo xamne da fay neex rek ñu and ak yow sunna xare ñu bal sunna xare ñu bal dafa am ben way bo xamne da doon natou fu xaritam yi tollu ci mom ndax yalla daf ko meuni gan mom alal lol waaw ku ne rek di feñal ak mbeugelu ak ko xarito ci mom diko wonne yow rek la no am ci xarit te suñu xarit ak yow sincère na ndike yo soxla wuñu ko mom alalam lañu soxla ben bis rek mu bayyi bu guddii mo ray ben beuy takhal pak ba deret bu mu takhrib mu takhal yaram wa bu mu takhrib mu dadi ñew fek ñetti xarit la amone mu dadi ñew ci kenn ki feggu mu ubbi ci guddigi mu gis ko mu yor paka paka bi taqdarat yere yi taqdarat mu ne ko waw diw lan la ak semelo kan wi lo don def mu ne ko man de sheytane mu man ben way dal la joter rek sheytane mu man ma ba maray ko waw dama ko jamat ba funde ni fatuna légi nak jaxlena na xamna ni danañu ma japp muniko señ bi li kat wuro ko woro ko wona def

الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدين جنوب بني سنت يلا جلت يلا انتبه صلى الله عليه وسلم جلت أيام أكي صحابة جنوب سنان فسيني كنت نتيان سن إمسيون كلمة الحق مختلفين خمينتين دارا ملكو تأجمعي ورس مدار مختار سيدنا لقمان عليه السلام ولاني لقمان عليه السلام دمار دي كونتني دوار دومجي ديكو خيوة خيوة تسل ديكو خيوة نياري يوم مقام يوم بنيو تدي يوم يال اك يوم بنيو تدي يوم شيطان يالا وخنا تعال قرآن إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا من يلا أريانتنين دامو آدم جوانكو نياري يوني يوني باح أك يوني بل وآدم البنكو أريانتي بلنفي من يطلق نبديكو سيطان مورد وفرم ملاني وحقنا في سورة البلد من وهديناه النجدين ورد وحبها الله وبرده ورد فرموه يوم موي أربيت ربي موت عبرد بسيطان وانتي وحطنا من يعني وأن ليس لك إنساني إلا ما ساعة دعوة دمي بإلا دينك فيه لذل المجفون وإلا سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى يعني دعوة دمي بإلا dinañu ko fay fay ko nag dinañu ko fay duñ ci wàññi dara moo tax lokmaan bëgg a wax doom ji na ko bese ni ñëw ku ne yaa nga rendi woon ci sama xolay nàcc maa yàlla ngay jëf woon yàlla dana la ko fay te du ci wàññi dara ni ko kon nag na nga góorgóorlu ma ne ko man axabba an tasumahu saxifatuhu فليكثر من الاستغفار ويكون يكيب كل خمني بقنا بوخوا على كرني جفن بقنا بوخوا على كرني جفن كنتان لأن أنا بري لم يوخ أستغفر الله لأن بات استغفار من بات أستغفر الله لأن أبو ريل توفى أبو ريل إلك ki nga xamanteni tam woon na ko tàmmiñu ndax li ci nekk ci xeeti yow moo tax waxat ko ne ko man ajjar axaahu bi dambin lam yamut xatta yamalahu mu ne ko bul daxas mukk sa mbokk ci bakkaar bu mu def waaw bul xas mukk sa mbokk jëlet ci bakkaar bu mu def déret yow bëgg mooy sa mbokk jullit bu defee bakkaar nga waar ko nga laaye biire ko nga yedd ko yedd bu nga xam ne jëmmi yàlla rek moo tax nga koy def wante nag sa mbokk jullit def bakkaar foo dem togga ko fa waaw dañuy wax naan nit dana def bakkaar bakkaar ba fekkoon digganteem la ak boromam mu jéggul ko yàlla yàlla jéggal ko bakkaar bi yow nag nga topp ci bakkaaru jàngur ba di wax rek bis bu nekk bu lay bindal bakkaar ci bakkaaru jàngur boo xamante ne yàlla jéggal na ko ko bu yàgg waaw di am lee nga def bakkaar boo xam ne sa digganteeg sa borom la nga jëli ñaari rakka
tok ñaan yalla ne ko yalla jéggal ma bakkar bi yalla jéggal lako ko jëfoon nga def bakkar bi mo fu tok togal bis mu nekk mu yam bakkar te yebal na yalla jéggal na la sa bakkar moo tax bëgg nga jëlit di ayibal moo mu jëlitam ci bakkar bu mu def dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko daa def nga def ko ci suutara waaw ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn mu jubba dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi dinaan yedd duñu tudd turu ko jubba di ñu def na ak njubba di sàngam déedéet dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan wu yaatu ba la ñu bëgg ci waxtaan wi yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xaw na fete loolu jaaduwul li gën daal moo dine jullit waruta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yàlla ci ba bëgg ko waaye boo tuddee turam wala nga gàcceel ko ci biir mbooloo mu naam leneen lu mu jur loolu lépp boo façon la ci wàllu yar waaw jullit kenn du ko ayibal ci bakkaar bu mu def ndax mënul mucc ci bakkaar waaye nag da ngay fexe ba yedd ko te dañu wax ne jullit bi nga weetal ci nekk yaag moom ak yàlla rek nga yedd ko ci njumte bu mu defoon beneen la bindaal yow ku yaaya bi rek mbokk jullitam waaye boo génnee ci ëtt ba ñëpp toog na ne diw kat defoon na nangam waaye ba ñu tëjoo ci nekk ba ne naa ko nangam kenn dootu la bindalati yow ku yaaya bi sa moromu jullit waaye dañ lay bindal bakkaaru ku xas jullit loolu itam mat na ràññi moo tax loxwaan ne doom jikoon boo jëfatee sa mbokk jullit def na ko su doon loola yow koy yaaya biir waaye bu ko xas bu ko ayibal mu ne ko itam man sarrahu an yakuna aqwa nnaas fal yatawakkal ala allah waaye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na nay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek mu am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la wala itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek na yaakaar moom di wàkkeeb lu ci moom ci lépp dana la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa xasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerloo ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenn ko ay mbiram ñëpp moo tax mu waxaat ko moom waxmaan ni ko kon day wàkkeerloo ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngam séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaareel bi moo di ak tafweeb ilallah ponk ñetteel bi mooy arraba bi qada illah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngam ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp ma yow ma nekk benn wàll ak tafweeb ila allah moo di la ngaam yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara moo di tafweeb ila allah wu fond bo amre ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla wax ni baa bi qada illah nga nangu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw ban ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag la mu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne dangay atte safaan la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj bu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom moo jëflante ak yow ci ngëneelam
ko defé nga sant ko garam ko motax ak ni dal na nga ñaan yalla pour dinangu ay atem dinangu ay dogalam dinangu itam nang nang nang ci ñoom waaw lolu la ci defé jëna ci jëngu ci gënu tay seex wax ne wa rabbini bil qada rabbi وصبرني على بلائك يا رحمن يا الله وربني يلنغ مقرم له يلنغ من ننغ له بالقضاء كما ننغ سنتك سدوك الجوان سوى تقيف يبر من ننغك سوى تقيف بمخي ولايتم أكوير من ننغك خمني يب يا مكجوف يا متكفر يا متك يا مميور سوري نيك نون سوري يتم أم نون suna jamm non bude fitna itam non wa ta dal lepp lo yalla atti ci ciwon yalla ma ngi lay ñaan lepp lo atti ci man yalla nako mo ne supporté rabbini bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika yalla mo ngi ñu nak bala ba ma tek wa bala ba tek ci sama ko rek yalla nga mako ñu lu kon ربا بقضاء الله معنى نوانغو أتيال لك وكنا فبقو تشبون كنغمي نوانغو لي على أتيال مهم أنك يام كليفو نكو يعني سما كليفو وكنا فنا أتوكل علي لأن اللي جاي يب بوارو دائم بيك تكو جوكو كنكو كت سما سودان جميع أم وكنا ودي التفويض إليه لنامون يب جوكو كت وربا بقضائه لأن الصودان donk daf ci jël ak ci nga jox na la ci def mu tey daf ci la fam su baba itam nga nanguko donk itam daf la dal la sol ba jël ci juroom itam jënd ci goro itam bu baba nga nanguko man dal yow jox ba ko say mbir su jëlé lepp baxna su la ko dal la baxna bu ci jëlé tuuti donk man dal la ci def baxna mo la joxé tuuti jël la ci def itam baxna yow dal nangu nga ne dal sa kilifa la lam atté ci sa yef sol nako te neex na la waaw mo képp ko xamné yalla atté na ci yow wala mu dogal ci yow nga nangu ko yalla itam am na naaxu boo ko jëfale lu néew mu nangu ko ba ful ko ba nga bare lool waaw moo tax yalla ne radiallahu anhu wa radia am na sama jaam yoo xam ne gërëm naa leen ñoom itam gërëm na ma ndax dama leenaa teg ay nattu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti ma ful ko wa tasbir li amri llah mooy nga jébbalu ci yàlla ba lu la yàlla teg da wax pourquoi wax ne danaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk bu leen yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek na xamne jamm la te yalla itam borom xam xam la borom katul la te itam ku am ñaawante la ci jaamam te itam neena duma tooñ sama jaam bo gamee loolu kon da ngay jàpp ne boo nekkee ci ngub lu tegu ci sa koor rek da ngay xam ne coobare yàlla la ak nangu nangu yooyu ñu di punki ngëm yi moo di atawakkul ala llah te moo di wamay ya tawakkal ala llahi fahuwa xasbu ak attafwib ilallah te mooy u fogle do amre ilallah wala ni kon ponki itam kéefér ñeent la ponki kéefér ñeent la te moo di arrahba walrahba walchahwa walxadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc day bokk na ci ponki yi nga xamante ni mooy tax maanaam ñeent yi bu dajale bu dajo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéefér moo di arrahba ak arrahba ak alchahwa ak alxadab mooy arrahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg arrahba mooy nit ku nga xam ne fitam dalul amul fit après gal ab boqat waxu nit dafa war a woor yàlla te boo woore yàlla ñu ne lépp alchahwa mooy koo xam ne nitu
laser la nitu banex ko xamne dafa top dekk nam bu mu upp ak itam al ghadab mo di mer wala al rahba wala nit ki su fekke dafa bari la ngay xamene mo dara ay bëgg bëgg mu ci bolo aduna manam rek ci bolo aduna ci aduna itam nar la moy rabb nit pour dogal ko safara ndax aduna ko xamne saxul waye bis bu nek da la dikke nit ki ay façon jara yo xamne da fay won nit ki ne ko do fi joge ba mukk do fi joge ba faaw su ko defé nek la dara tax nit ki da bari nevet mo ne mu fokk ne da nga ko am ci aduna fekk xamone ni warsa gam yalla daf ko limiter xamone itam ay moyen yalla daf ko limiter xamone itam fan yim ci wara dund yalla daf ko limiter su fekkoon nit teel na koo xame noonu kon dana profite ci dundam la jaadu rek mu def ko la jaadu mu bàyyi ko waaye nag adduna jibar na nit ñi ba nit ñi xamuñu ne seen dund dañu ko limité dafa am fu mu yem kon xax ba boobu boo ko toppee mën na laa jow ci kefeer moo tax yàlla waxoon yonent bi ne ko na nga bàttal sa bët nag ndax am na nit ñu nga xam ne defal naa leen xiiwal may leen alal ju bëri alal jooju ma leen jox nag dara du dul poñetum adduna la waaw ni nga gàttal sa bët ndax la ngay am yowal xiyam mooy ëpp waaw yàlla itam wax na ak soxna yi nga xam ne yi nga xamante ne yonente bi salaa alai sallam dul na leen denc ndax jigéena yahuud ñi dañ doon sol yere yu cher lañ doon sol soo dal yu cher maquillé seen kanam yi yaar sak yu cher soo coo boo xamante ni génn di wane wu ci mbedd mi di wane itam ñi nga xamante ni ñoom la yonent bi di denc ci këram ne leen yéen ay jigéen ñu taar da ngeen xamu leen adduna xamu leen nu ngeen di solo waaw xamu leen nu ngeen di doxale seen adduna ba jigéen ñi xamoon na ñëw ci yonent bi daa bëgg yéen di defal comme ni jigéenu maanaam comme ni yahuud yi di defal seen jigéen yi te moo di wutal leen yere yu cher ñuy génn di jaayu ci mbedd mi yàlla nag ne yonent bi waxal say soxna ne leen bu fekkente ne adduna la ñu bëgg dana ñëw mooy wax leen adduna ba mu doy laaju ci dëkkuwaay yu rafet laa aju ci kër yu rafet laa aju ci lekk gu neex lépp ma jox leen ko waaye bu ëllëgee du ñoom dara su fekkente ne nag sa doomama yàlla ak yeneen tomb nañu bàyyi bu ëllëg ndax bu ëllëgee da ngeen am lu kenn amul kon nga gis ni kon

ñi ngi woon ci waxaada juruhumu baytallahi, ginnaaw bi nga xamante ni Ismaïl génn na àdduna comme niñ ko waxe woon, mu takk ci ekoon mu denc ci giir gi ñuy wax giir jurhum. Bu mu génnee àdduna am na ca doom bu ñuy wax Naabit. Gannaaw demuk Ismaïl nag Naabit ay nijaayam dañoo am doole ci nguur gi, mbir ma daal di féete ci ñoom comme niñ ko waxe woon. Ñu nekk fa nekk fa ba jikki ak mbewte tax ñuy feeñal ak mooy ca Kaaba ga ba yàlla xëy alak leen. Firteur ci ñoom xeeti feebar yu ñàng ba loolu rey ci ba feebar ba rey ci ñoom lu bari ba amatuñu kattan amatuñu doole. Yàlla xëy yabal ay noon ci seen kaw, noon yooyu la ñuy tuddee banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Ghushban ak Ghubshan, mu diggeeku bokk ci gir Khudaa. Ñoom ñoo dal ci seen kaw nangu mag. Loolu la Sidi Hadj Malissi radiallahu anhu wax ni wa hadha jurhumu baytallahi raziqina min ba'di naabitin al asfa min al rahimi wa qul Khudaa'atu badhu makkatan ghalaban min ba'di tasliti naghfin fi unufihimi وقيل بل سلط الله الرعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جلهم. لولا تخونيتم عمرو مومغا خامنتيني مومو يليفون مكه تي بوكون سي غير جرهم اك كانيان تخون نمو سكتينو زمزم سكيوون كو اي كيول كيولي اور اكيم بوبي كون ak jaasi barab ba réer. Waaye la tax mu def ko moo di ne noon yooyu di banu Bakr ibn Abdi Manat ibn Kinana ak Ghubshan bi ñu ñëwee ba génnee ko dafa mer sakk teen ba daw, ba mu dawee itam sadd na ay biit dem. Mettit lu ci lañu ko def naqarlu ko lool. Ngir Khudaa'ata dañu ñu nguur gi di nekk seen loxo ba ñu àgg ci seen benn maam bu ñuy wax Xulayl. Xulayl moomu nag ba mu génnee àdduna ci la mbir mu mujj nag dugg ci loxo ngir Quraysh. Loolu itam la góor gi di leeral ne waqul Khudaa'atu moom la góor gi wax ne wa bi'ru zamzama amrun tammaha xasadan id axrajuuhu li jawrin kaana fi lxarami wa fiihi yajcalu aglaaqan wa fiihi yajcalu aclaaqan yudannu biha wa qaama yunshiu yashku shiddat alalami inn alxudaa'ata ma zaalu yaluuna ila an jaa qusayun حليلا خاطب الكرم حبي وقد نال من تزويجها نعما أبناء أعلينا أقمارا لقومهم بعد حليل قصي قام مجتهدا لأن يلي الأمر فهر أكرم القثم مملنكن غير خزاعة نيوفنك غناوبي غير جرهم دمي لولب وقتاني وننكو تي أجوم جنوغن. Waaye Qusay mi bi mu ñëwee di labat si doomu Xulayl, doom ji nag mu ngi tuddoon Xubbe, yàlla dogal Xulayl sawar lool ci may ko Qusay ndax dafa bokk ci famille bu baax te booba leeru yonent bi mu ngi ci moom ku ko gis sopp ko.

melni lol la gor gui wax ni wa kana nadhira nadhrin idhu mujtama'u ala adhiyatihi min shiddatil adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوفي الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadhira nadhrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtama'u dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddatil adami ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlahu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu'aynunahu yo xamne dañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makk ci cionu bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ni bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo bis bu ñeek ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu kat yi dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey en ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdoulaye recc te kat abdoulaye la wara ray ciowli barina waye ba mu tudate gent nak lamu gis mom tax na daf ne ñuket ne dal li fi seus modi ne na ray kiñ ma ray lo te modi na matal sama tabarkallah nizar bi motax gor gi ne waqat takarrara bamtuna ba'da an-nayl gannaaw bako yalla maye bamu am dom yoyu lan mo bamtu ru'yatu man gintu denga jëm jo xamne yaqulu mun kay wax nan ko aw fil ladhi matala la nga xamne ahadta denga wala rewon ter won nga ko yak sa borom wa'tazimi ta nga taxaw nak tem taxaw bu andak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo ami fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko neena nak beugent gab bamto ci mom bu tedde rek deg bat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom neena lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantalelen nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant ba dana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddija kan moy wayjuru aji teddiji te moy abdallah mom mo jur aji teddiji kan moy aji teddiji modi sayyidina muhammad
fuñu défé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci Abdoulaye buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy Abdoulaye mum dal melna ni mbir mi dal miracle la té kat su gennon ben yoon dal kenen ci dom yi kudul Abdoulaye mom Abdul Muttalib bu lay ray sax bu def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won Abdoulaye bëgge wuko ben dom bëgge wuko Abu Talib du Abbas du Zubair du kenn ni mu bëgge won Abdoulaye bëggel gu jéggi dayu la parce que bobu léru Sayyiduna Muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax Isaf ak Naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi Isaf ak Naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té nidaron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé Abdoulaye motax goor gi ne wa am deutmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem bu ñi wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolu le nidar wal qasami ak giñ lolu waye ba mu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ni Abdoulaye lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa mak yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def ba mu ko ndax kilifa nga ci mak te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi néké aada itam da nga roy da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu né kon ñuy def ñu né ko nén dem Khaybar amna fu Bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfiko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarkallah préparer tukki war seeni gelém wara deugmal nak deuk bobu ñi wax Khaybar jëm ci gisane kat bobu bi ñu ñëwé gisane kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané Abdul Muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisane kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxé bu fekkenti ni nam ngeen ay jot nit kuñu na ray lo ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi Abdoulaye ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci Abdoulaye ngen doli fukki gelem bañu ko dé def diko def diko def moy né bu ngen ko défé ban bu ngen ko défé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel Abdoulaye pour bakanam mucc kon nga xamné bu doon né milliards gelem la itam milliards gelem lañu ray bu de ni itam tabarkallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekkenteni dal bantale bi feek mu ngi dal ci Abdoulaye di len dolli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamni lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu Abdoulaye mom la gor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhu yi dañu wuté قالوه قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي قالوه بنجك بي من يلي فيري
يالوه بو نياريل بي واخ لي فري نдах و ديمي سي سوره الضحى يالا نغي واخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مبانيل لي فري موتاخ من قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بول ديف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيغره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياك في اندي موني كون نيي ديف ني ني كون نامدي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر شيبه يو شيبه الحمد في دنج كو ترخيم با باري ديندي يا نيداغي معنا يا شيبه نامدي نانو وي لي خيبر جيم خيبر يا شيبه يو شيبه فيها نيك ناتيا دك بوبو ني واخ خيبر كاهنه بخابه مستأمرين ني وي نام جيفي نك بما قالت تا لم لن واخ موم داوسا تا جيسانغا زوي سلامي ني بروم جيبلو تي واخا قالت داوسي نلن واو فكم ديه كنتم تدون بها فكم ديه نيات ديه كنتم ген نيكون تدون دان كو دان ديال ديالي بها تي موم قالو ني نيكو قالو لها ني نيكو عشرة الابال فكي جليم فكي كلم من نعم تيك جوف موم لن دان جوخي قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوكيا من عجل تلو غا وغا وساهموه سوكا دفي نين بانتالي كون اك غليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك غليم يا ترضوا سوكا دفي دا نين داكور دا نين نانغو نك من الحكم نينا تي اتبا nena munilen innal qida inil qidah bu fekenteni bantiya kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdullah ngeen xamni bugulen ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat fek bant baangi dal abdullah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm حتى اذا ما ببو خامتيني قد خرجت جننا السهم دينغ بنت با بنت تيراج بدلنا عليها تي جليمي بوبا نك فلتنحروها نين لا جليمي نين رنديكو فان الله ويرنيك يالله كذ الكريم برومك مباخلا برومك تدنغلا موم يالله way li ñuy bant li yépp Abdul Muttalib mi danaka amul benn sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bu yalla bo ma natto may rendi sama doom ji bëgg na ko lool suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illa allah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal doomam bobu di abdallah ndax bobu leeruk sayyiduna muhammad gi nekk ci mom taxna ku ko ji sopp ko ndeke Abdul Muttalib lim koy sop sop yep wa makkah ko ko gëna sop wa motax gor gi ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja Allahu ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu Allah ak la ilaha illa Allah aw faraja bu wunni sax Allahu yalla ما يخشاه لكم مورون من غمم تي نياخري ني ديف نونو باغا خامتيني مجنا ني دولي دي دولي با بي گليمي اگي تي تيميري گليم بو ني تيراجي رك تبارك الله بنت بدل عبد الله ني دولي موي ñaar fukki گليم ني تيرا وات بنت بي دل تي عبد الله ني دولي موي فانويري گليم ñu tiré wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdullah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarakallah bop bi mu aggé ci limu témir ci la nak tirage ba nak soga dal nak ci gelem ye
Abdul Muttalib ne alhamdulillah comme dal na ci gelemi alhamdulillah sama dom ji muccu wa makay yep ne alhamdulillah ñu loj gelem yoyu nak gelem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gelemi yep témiri gelem yoyu wa mak mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobbu sa keur la ci dess ñu sanni ku ci all bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gelem yoyu jot bakkanu abdullahi mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdullahi gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow seutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdullah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdullah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddou mo rendi la jamoko yalla motax gor gui ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'l muhtakimi min ba'd darbin thalathan kana nahiraha musawiya an-nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al 'ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم ثاني الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي مملني كون بوكي يننتي صلى الله عليه وسلم كوم نينكو واخي وررك مملن دان وويه يبن الذبيحين ben kaw ko mas na ko ko woyé fekk ko muy sédélé mang gi mu ne ko yabna dhabihayn yow borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoireu tabarakallahu abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gënt ak itam la mu nit

que tu sentis, qui s'aime bien du bon univers. Je lui dirai ma cœur. Et à la dogal, c'est le mot que nous y avons, et à ce jour, il y a une mondiale humanité d'être de plus. Il y a un combat pour le chemin. Mon premier choquement, mon langue, et dans le monde, je ne sais pas que je suis. Jamono bobu fekk na ñu na bayyi seen wax yooyu jëm ca yanam ñu di ay màggat yàlla dogal nga ñaan fëra nga yokkute ñàkk yàkkaar ci ne seen fëral bi de ñàkk nan ko ci lañu dem ñu bayu kenn dëkk ba mu ko ñëpp moo tax baada alfata ilasu baada an wadda'at biha ila makka shaqat ghadban ala abi hudayfa awwal alamr thumma halifan li abi hudayfa baada dhalik thumma dabjat li sumayyata ummatahu السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفته الدنيا وحفظه التاريخ يا سير دلوسينا دنا بوبو تاكو نياري مبوكم يوي دلوسينا مكة بايل النيوي جم يمن نيو نكتكن في حذيفة مامو نخمتني مولان دون قنالي dañ waxoon leen ni teral gan jikko bu rafet la boo xam ne l'islam daf ko fekk ci arab mooy ni aba xudayfa mi ginnaaw bu nga xamante ni benn bis mu ngi ci pencu màkk fekk yaasir moom itam dellu gannaaw ba mu gunde gunge feeram yooyu te wax ne nikk xudayfa ak jàkk ji soriwul ñu daje ca penc ma moom yaasir ak xudayfa dara xudayfa ni ko maa faala axawaak ya fataa amt fa qaala fataa antara qurba daari ala wardiha فعاد إلى قومهما حذيفة نقواو نو ديفاك سينياري مباكيا يو مباكو عمس نو ديفا بوك تي غير عمس موني كو جوم دي ني نو بريفيري دوندو سي سين ريو كا ген ريو ما دوندو سي ريو مو فري seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu xudayfa ne ko wa azarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk ak sori sa réew moo la gënal fa aqamta fii màkka loolu tax ñu bëgg a toog màkka mu ne ko bal azartu hada alxarama alamn aw hada alxarama alamin على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بيوت الله جل بي مام ياسر دفع مني دفع أملك يا لحمر ونكو بقنا سوري سمين بق لتح مبقاتو في جمعك دفع دي برق بأنك سيكوريتي dafa wuteeg yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola
ak mbon kesse fa nek ak mbewdi xalay fa nek lo bëgg def mak mo ne ko dama fi bëgg dal sama doole xalay fa nek nak fi de yalla def na fi dundu mbon na tax te itam ma ngi yegal ni fek ya ngi def la rek man do xif ياسر نكو بأبي أنت من سيد كريم تذهى به مخزوم وتزدان به قريش وتعد به الأضحى مانيكو بنا جسام باي نيا كد ياي سنبو باخ وخمني سأفتان دنا نولي تيترو قريش ينغا بوكي تم دنا لتيترو خرو مكوي تم دنا لتيترو ولك انك والله ما علمت لسخي النفس رضي السيره تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ولك انني بناك يا لني خوم كل جنى تبي كل جنى رفجك كل جنى منى kaputo kutumuranke kula gana mana jafinyam kula gana mana sarah yalwanka kula gana mana dimuni kunyak kula gana mana sedekendo kula gana mana khatili boromi problem lolako yasir wax gana kumunne meko jahudaifa ayjiko yurafet abu hudayfa niko hasbuka ya fata niko doyni sa tagge ak sa wanati yokuna niko yewitam yalla la yalla fi yiw ndax itam ko xam tara nga ndax xam tara nga bokuna ci bu ñu defale ñek nga bañu ko sey lex ne mako yeyo ko la defal ñu gërem ko niko ci sani ko mo sunu dayitam ko fasanga ci wax non la ko fay ko wax ne ko kon def na la sama dekkendo fek ya ngi sax ci dekk bi di makka mo ne ko itam fi mu fitti dayitam bul yaakar ben lor muy joge ci say non ndax ma lay wat mo melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa mi ngi waxtaan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay ali nga nekk ci may ko may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dalal sa bakkan tay ji ma yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana la jël dugal la ci sama biir fam te loolu dana ko seedeloo wa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkka ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama aliye nga damay wëlëranteeg yow boole na ci sama njabotu bopp Yasir daal di rey ne ko bala ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu de ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te ngaa dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni borom yi soxla lam ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya bala nga retourné ñëw ci nit ñi da nga leen fekk ñoo tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man gawma sa yàlla yi nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yar ak tekki mu ne ko fa inna al alihata muqimatun haythu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mujj jëg kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dañ cum Quraysh
no estaba por el siguiente, pero no tenía más cero por el siguiente. Y este es el caso. Por el siguiente, no se me piden que a dos gentiles. Lena, toca un chipén para vos, para vos, pi. Lulu, los niños, ni con eco, saita.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دبلو كدي أنه بني أنت يا الله عليك سيد محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابة تلو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خالد سن صبي الشيخ أحمد التجاني ندو دي لنك دفعي عند أكسن خالد آدم كما مملني ñi wonog yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir ñati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëcc na fan yi ba mu xëy di mag jur doom jo xamni samp na kër mu di amor motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa وقد رزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بين دوم ب دنيو كراي نخ ci mbam bi dund yi lañu ko rayé mbamba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indiwu ko benn gis nañ ni pencum quraysi yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaanu nga xam ne du waxtaanu yiw ndax dañuy waxtaane fan lanu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax muhammad ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fala yonent bi nekk ak saxaabaam mu di daarul arqam ñu mel ni daarul arqam mi ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yansuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu lañ doon waxtaanee seen mbiru diine
fofu itam la da'wa bi commencé war a tasaaro nag ci adduna bi yépp. wooteem boobu nag woote bu yéeme la, nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp. wante wa amaama baabi hadihi ddaar rajulaani axaduhuma aswadu tuwaalun tartafiu qaamatuhu fi ssama والآخر أصهب ربعة وهما يتحاوران. نين كر غوبني وخ دار الأرقام أمنا نياري واي يتخو تبون تكرغ نياري واي يتخو تبون تكرغ نك كان كدف نمول تنجول كجدف نك dafa xaw a yem taxawaay nekk itam koo xam ne nee na ku tikk la ñuy waxtaan ñoom ñaar. kenn ki ku ñuul ki ne ko maada tasnaau huna, lan ngay def fii? mu ne ko yow itam lan ngay def fii ci bunt bi? ku ñuul ka ne ko uridu an adxula ala muhammadin fa asmaa min, man kat damaa bëgg a dugg ci kër gi ndax damaa dégg ne moo fi nekk. yàlla daf ko jox diine muy woote jëme ci diine jooju, ma bëgg muy wax lan la. mu ne ko man itam loolu moo ma fi bàyyi, li nga bëgg la. nee na foofu nag la nu àndee ñoom ñaar dugg ci biir kër ga. ba ñu fa duggee fa la nu fekk sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahaaba yaa ngi ko wër, booba baree guñu mataguñu sax ñeen fukki nit. niki ku ñuul kooku moo di Ammar, kam doon waxal moo di Suhayb ibn Sinan. ñoom ñaar ñu ànd dugg ca biir néeg ba ca biir kër ga fekk fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu déglu alquran jay wàcc ci moom kàddu yu jekk ya ak na mu koy waxee ak na muy waaree. ñu déglu ko, xool ko, setan ko, setantal ko, yëkkati teg gis ne daal dëgg la goo xamante ni wax dëgg yàlla fas yéene wuñu mukk mu romb seeni nopp, ndax dañ ni dëgg du rombi nopp. ba ñu ko déggee ñu daal di tuub ca saasa ndax la ñu dégg doy na leen. ba ñu tuubee nag daal di gëm, wante ñaar ñooñu foofu la ñu toog bokk ci taalibe yi nga xam ne gëm nañu lislaam, fasiyene nañu joxe seen bakkan, joxe ca seen alal, joxe ca seen jot. mu di Suhayb ak Ammar. Ammar mii nag moo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir. asbaxa Yasiru dhahilan waajiman musharada lub qad ankara nafsahu wa ankaratuhu zawjahu Sumaya faqad tacawada an yafiqa min nawmihi qabla an tushriqa ashams فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من سكون وسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط. من ياسر نتكو يميلون كبير كرم نح
dafa nekkoon koo xam ne nee na waa këram daan nañu jàmbat nekk nam ci biir kër gi, ndax saa bu masaana yeewu lu jiitu jant bi di fenk nee na dafay dal di yee waa kër gépp, ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la, te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi ammaar. Nee na ñoom sax activité boobu neexu leen woon, waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar, wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon, te dafay bëgg di teel a yeewu fajar, dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu na muy coowee ca guddi ga, bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. neenan kilifa gii nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeena nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax, bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax, yow da nga am sa idée sax wante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek, waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu, fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muxtalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخمني صح نينا سوكو كومانسي
neena da ngay laaj mu dolli waye do bëgg mu nopi kon nga gis ne bari won na wax waye mom waxam amon na njariñ motax ñu ne kana la yamfaku yarwi gharaib al akhbar wa taraif al ahdath عن موطنه ذلك البعيد وعن أسفاره تلك الكثيرة في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا يني ياسير مسلدن كي وقتانم يتمران كيويو ليبم ينيخ يويو عك إستوار يويو مينت لليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultiver waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loolu taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee nee na itam walam yakun axadun aclama min yasir bi manaqibi quraish wa mathalibiha nee na itam moom yasir amul kenn ci gir quraish ku ko gën a xam dégg ay baax-baax ci famille boobu di famille Quraysh te Seydina Mohamed bokk ci nee na ni mu xamee seen i baax-baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari benn bis xëy na rek ne tekk waxul jàpp njàmburam moo tax ñu ne bu mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram basaa na toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pénc makkama bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex ñu tuddee grâce matinée man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaam dafa am lu ko naqari nee na ma ñëw ba ci moom ne ko ma xat bukk yow
lan modi sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la nakari fa yujibuha bi sawtin khafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu ma akrah muniko mom sumayya mo laj yasir niko ludi sa problème ndax dafa am lu la nakari nena mu tontu ko ci bat bu soufé ne ko man kay awma dara deng lu nek ci man lu may metti lu awma dara itam lu ma nakari ci kër gi suma yene ko fama lak la tamla'u dara alayna dajijan wa ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashati wal qawl muneko dama gënt gëntu ko nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gëntu gogu moma titlo ba munuma wax suma yene ko ni ko koy togn ne ko fa hal ra'aita min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'an an-nashat wal qawl muneko tere kon bis muné nga genti gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muniko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa inna laha wama ara illa anna laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gënt neneen mbiru yalla la yéfer da gënt nek lu deug ab julit da na gënt nek lu deug ab kacior da na gënt mu nek lu deug ku bax da na gënt mu nek lu deug waaw waye gëntu mo mbiru yalla la te itam ñaare amna gëntu yo xamne nako sa yaram di yegi ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gëntum gogu mo waral tekkam gogu suma yene ko netilil sa gëntu gi لعل حديثك عنها يريحك منها منيكو امانه سو نتلي گنتگي مو داخ نياخري بي مو ديف سي سا خول واي سو كو تي نونو باڭ كو نتلي من لا انديل اي پرابلم خمغا ليلك نيت ام پرابلم بو خامني سو كو دي وقتاني ريك مو ياگي پرابلم با دنج سي خول waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya né ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli so ko netlé nak mën na ko wayafal yasir ni ko hayhat
ne ko man netali ko nak ni nga ko gisee day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga netali ma genti gi genti gi dal fokk nga netali ma fumastawa jalisan fi butin فأخذ يقص رؤياه مستأنيا ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث ياسر وقصه مثلا كلي من ينكت شكو للم دالي توك شدي قلال نينة commencé nak diko netli genti gi ci anam bu dal te yaru anam bu wute lol ak namu dan netle waye bim ko commencé ca bop ba di netli lu jitu muy ag ca geenu genti ga ndaw si tit na tit go xamne dafa muju di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya muné ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof muné ko wanti nak dana la niralal genti gi ci nu mu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg mu ne ko man dig bima tuddé di nelaw dama gis luy yémi mu ne ko gis na lu yémé yémé yémé lo xamanteni ci walu misal muniko dama gis ñaari montagne yu reuy montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la njobaxtal moy ciatu montagne kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munu mako tak xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné neena safara wa nak mu ngay wala ngaan neena bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di soti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkelé ñaari montagne yu tol non ay xar xar xar am ci xar xar

في سورة الفتح ني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يلا ديغنا كونتان سي جاينتي بوبوغا خامني دوخنا ديغنت يوننتي بي اك جوليت نيونو اندوناك موم سي وقعة الحديبية يلا ني man yalla geureum na way gem ñinga xamne ñu ngi jaayante ak yow ci sufu garab ga fa alima ma fi qulubihim fa anzala as-sakinata alayhim wa athabahum fathan qariba wa maghanima kathiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima wa'adakum Allahu maghanima kathiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiya an-nasi 'ankum ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا في سورة الفتح يلا دوغل نك جاينتي بوبو بومو امي نينا وا قريش دالدي يبال نك كوني واخ سهيل بن عمرو نخ yek nañu ne yonent bi taxawna ak décision bu tabarkallah ri pour nam xarek ñom té fas yene wul ta deltu gannaaw ñi and ak mom fas yene wuñu deltu gannaaw lolu tital wa quraish lolu tax ñu yebal ki di suhayl ibn amr pour négocier ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam teurel ñom wa quraish ñu teurel seeni charte mota charte yi ñu teural mo di ne yonent bi na delu ren du acc waaw bobu ben la ci charte ya deng yalla dogal mom suhayl ha dal di jabal fasam dal di deukmal yonent bi ak sahaba yi kérok diko yonenti bi day jak def ni julit ni qad sahala lakum amrukum def ni tay keur seen mbir yalla def na ci ak jappandi waw mu melni kon ñi quraish doon yebal ñep yonenti bi bam leen gisé lu jitu ñu yeksi wax na ci ñom waye ki ñu mujjé yebal itam yonenti bi bimu ko gisé def na yalla jappanal na seen mbir yeen julit ni ñu ne ko lutax mu ne arada al qawm as sulh hina ba'athu hadha ar rajul mu ne yefiri kat dafa melni dañu bëgg ak yewenu gannaaw bañu yabalé suhayl malé ha lutax xam nga turi daf ci am turi yo xamne dañu gatt nga yiw waaw turi dañu gatt nga yiw waaw xam nga soudé wut jam soudé wut jam wala ngay dox jam am ku tuddu abdou salam de nga and ak yow ca dox ba lolou dalay won ni jam ji ngay wut yalla dana la ko may so joge di wuti wërseuk am ku tuddu abdou razzaq and ak yow di wuti wërseuk ni yow ngen andi ci tukki ba lolou man nga ci agat nga de nga yiwu ci ne wërsek wa ngay guti mën nga ko am deng mu melni kon tour yi so gisé yonent bi bëgg ñu rafetal ko moy tour wu rafet leg leg da fay gat nga ak yiw comme waji di ñew mom suhayl la tuddu te suhayl mu ngi joge ci as-sahl bi firi ak yombal as-sahl bi firi ak jappandal te ñoom ñu ngi ñewoon pour umra si wa makka deng na ra tal safaru fitna ñu yebal nak way jo xamne mu ngi tuddu suhayl te suhayl joge ci batu yombal ak jappandal ak yewenal lola tax biko yonent bi gisee ci tour wa rek la basé na kon di yeen julit ni yalla dana jappandal sen mbir ndax wa julit ñew de suhayl lu tuddu te turam mo nga joge ci as-sahl
bi firi ak jappandal ak yomb yomb.

Talib mom bi bayam de itam di Hamza ndax ñu ko reey ci Uhud mom dafa nekkon Makkata de nga andak ndayam Salma bint Umays ndax dañu wax ni Huwaytib mi nga xamne Quraysh yabalon nañ ko ñuy sakku ci yonent bi pour mu genn mom Huwaytib ñewul ci yonent bi directement ci Ali ibn Abi Talib la jaar bi mu ñewé ci Ali ibn Abi Talib mu ne ko waxal seen andando bi ne ko mu genn dekk bi ndax dik biñu chartanté won jotna bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wasallam genn na andaka Ali ibn Abi Talib jigen ju ndaw joju ñuy wax amara dom la won ci hamza ibn abdul muttalib te bayam faatu won ci xari uhud te mu nek fele ci makka amara dafa yuxu ali ibn abi talib ne ko yow sama baytax neena Ali ibn Abi Talib dadi koy fab neena bim ko fabé mu ñew jox ko jigen soxnam di Fatimatu Zahra ne ko jappel sa domi baytax te nga sam ko bu baax ba dara bañ ko laal bi mu ñewé mom Ali ibn Abi Talib ci yoonte bi نكو على من نترك ابنة عمنا يتيمة بين المشركين نكو لوتخ ني باي سونو دومو باي تخ بي مودي اك جيريم نكوي باي يفير يو بون يي دكه مكه كون نك بون دي ген نانكو يوباله نخ بايكو في دال وورول من نا في دچونو يو باري نخ خامون ننني بايام yow la andal ci lolou man nako jural ciono yu bari yentibi sallallahu alaihi wasallam d'accord ci lolou wante xecu bu reey daf ci am ci digeunte ñenti sahaba ndax zaid ibn haritha ak ja'far ibn abi talib ak ali ibn abi talib kenn ku ci nek beggun nga mingo yore gone gogu di amara waaw ndax ciofel guñu amone ci bayam di hamza ibn abdul muttalib wante zaid ibn harisa lutax mune mom mo yeyo yar goni gi di amara ndax daf na yonenti bi man ma yey ci yar ko ndax bam ñuy mbokale ñun wa makka kenn ku ci nek nga ne ko diway sa doomu ndey ci diine man hamza ibn abdul muttalib nga ma boole lon man ma nek mbokam nek leppam kon nak comme hamza ma don freram ci diine ño bokkon ndey ak bay ci diine te yow yañu mbokale kon japp na ne man ma gëna yey ci yar doomam gannaaw ba mu faato lolu le zaid ibn haritha wax wanti Ja'far ibn Abi Talib momitam dafa wax ni Hamza bayt khamla tayitam Amara mi nga xamanteni deng modi domam soxnam si muy denc tantam la soxna susu nak modi Asma'u bint Umays ndax soxnay Hamza ak soxna Ja'far ño bok ndax sen bay modi Umays muniko kon nak fognani man ma gëna yeey ci denc ko mu melni Ali ibn Abi Talib momitam
wax na ni mo

ni tampon bi mon ko liggey ci khalis ñu def ci ñu bind ci muhammadun rasulullah ñu jël allah ga tek ko ci kaw jël rasul ga def ko ci digg ba muhammad ga mo nek ci suuf kache bobu la doon tamponé lettre bu mu bind mu ñëk yebal ku ñu wax amr ibn umayyah ad-damri jox ko lettre yebal ko ci najashi lolu waxtane won nañu ko ci aljuma ji ñu genn mu bindat benen lettre deng yonne ko buru egypte mu di muqawqis mudi muqawqis ñu ni lettre ba mu bind nak buru egypte bobu ñi wax muqawqis neena mo doon buru egypte ak al-iskandar mu ci bind bismillahir rahmanir rahim min muhammadin abdillah wa rasulih ila al-muqawqis azim al-qibt سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم أهل القط منيكو جناو بما تدي يال ميدي بروم يرمندي معنجي لي يوني أبلات بوجوغي تي محمد ميغا خمني جامو يال لتندوام لا ma yone lako yow muqawqis mi nga xamne ya di kilifa qibt ma ngi ñaan jamm ci kepp ko xamne rek top nga njub gannaaw bama sante yalla nak ma ngi lay wo ci wote l'islam dama bëgg nga tuub su ko defé tuub gogu mo lay may ak muccu neena te bo tuube yalla dana la jox sa pay ñaari yoon ndax dana la jox payuk ngëm ak payuk influence bi nga nekk ci sa peuple su deene lank nga dana la mbugal ñaari mbugal dana la mbugal ngir bakaru kéfer dana la mbugal itam ngir influence bi nga nekk ci sa peuple neena lettre bobu mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam binduna ci aya alquran bi ba'da bismillahir rahmanir rahim ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana an la na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun mu melni lettre bu mu bind rek def na ci aya ba neena mu tan kenn ci sahaba yi ku ñuy wax Hatib ibn Abi Balta'a mom la jox lettre ba ñu ne Hatib momu neena ba mu dugg se ci mu xawqis mu recevoir ko neena ba mu duggé mu xawqis daf ko wax ne إنه كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فانتقم به ثم انتقم منه فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك موني بيغا خامتيني يالا دوغالنا موم حاطب دوغسي نينا بور بي ريسيفاركو لي لاكو بور بي واخ muneko jitu won na sen yonenti bi le neena ko xamne don na wote ne mom modi yalla ji gëna mag te modi firawn neena yalla bayiko fi diko jey mu dund fi at yu bari waye yalla xeyna bis rek dal di koy alak alkane aduna ak alkane al-akhirah ndax

nak al akhira dana bop ci ñuy dugg safara yalla fayonte ak mom fayanto go xamni aduna bi yep xamnañu ko te modi alku gogu fir'auna alku won ci muju dundam alku gu fesla alku gu biru niko kon nak warul ci nit ci jëm joju nga xamni don na wote rububiyya kon nak nga fexé bañu baña waro ci yow té nga waro ci ñi la jitu té jaarun ci yoon wa gën dénga mana lool la ko dénga Khatib wax Khatib mo wax loolu mu xaw xiss né ku nguur gi nga tok Fir'auna togon na ci don wote ne mom moy yalla ji gëna mag don wote ne ya moy yalla ji gëna mag deng kon nak fi Fir'auna mujj so jaare fi mu jaar fa ngay mujj kon fexel bu mujj fi gën te modi nga deglu nawal yalla yi ñi ñu yonni ndax Fir'auna dafa mayon Musa kon yow mu qawqis nga la way bul moy sayyiduna Muhammad ndax yena bok jamon mu qawqis ne ko waye man duma yefer ndax innalana dinan lan nada'uhu illa lima huwa khairun min mu ne ko man ab nasaran la chrétien la amna dini juma jak te dini janak duma ko bayyi fek ji fuma jinen dini ju ko gën Khatib ne ko ندعوك إلى دين الإسلام الكافي به الله فقد ما سواه منيكو نيغي لاي وو سي دين الإسلام جيغا خامني نينا كو سي جاب مو دويل سك دين دو يالا سك دين وليس جنين جودول جنين دين جودول الإسلام مانام جنين دين جو جاب جودول الإسلام دويل واي بو جابي الإسلام نك yobali na gew yenen dine yep dine yi fi jaaron te jaar yoon mo xam dine nasaran la wala dine yahud la ne ko ndax yenen ti bi di muhammad won nit ni jeme len ci ben baat te modi baatu wetal yalla mom dong bañ ko bolé kenn waye ni ko gëna lor ci ay nonam modi ni mu bokal deret te modi wa quraish neene itam ni ko gëna nonu ci ay pexé modi al yahud modi yahudi waye nak ni ko gëna jégé ak ciofel ku mbeugël ak yërmane ku ñewante modi nasarani lool la ko Khatib wax ne ko quraish ñoko gëna lor yahud ko gëna bañ waye nasarana gëna jégé ak mbëggel ci jullit motax mu ne ko wala amri ma bisharatu musa bi isa illa ka bisharati isa bi muhammad mu ne ko digna ci sama dundu ne neena na yonent yalla musa beglé won ci ne isa dana ñew gannaawam ba mu ñëwee itam yahud ya noonu ko noonu itam la Isa ibn Maryam bégle ne Muhammad dana ñëw kon nga la way bu leen bokk ci ñuy noonu Muhammad bokk ci chrétien yi nga xam ne dañuy noonu Muhammad comme ni yahud yi noonoo woon Isa ba bokkoon ci ñi ko fexeel ba rey ko mu ne wa ma du'auna iyyak إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل منكو يتم وبي نولي و جملة الإسلام يوم قوقف وبي نولي و جملة جم القرآن بوكو دي خول دفي نيروك ريك وبي نغا دون و يوم قوقف يو كريتين بي وبي نغا دون و دينغ jifi pour ñu gëm injil lo rek la
jifi amna nu yonent modi Musa ñu am téré modi Tawrel waye yonent yalla Musa dafa waxone jifi ne len su Isa ñewé na ngeen ko top bu indi téré itam na ngeen bayyi sama téré te japp ci téré wala ngeen gëm sama téré gëm téré ngok waye bi Isa ibn Maryam ñewé yahudi ko ñëk diingal ñoko nonu ñoko xatal ñoko fexel deng ba ñu naron ko goom far yalla yegal ko mota hafid ne ko kon wo bi ngeen wo jifi pour ñu gëm injil nonu itam ne len woyé yeen itam chrétien yi pour ngeen gëm alquran muniku fa kullu nabiyyin adraka qauman fuhwa denga fuhum ummatuhu muniku bepp bu yonent bo xamne neena dabna aw nit ci wotem nit ñoñu xetam lañu kon nak yonent bi chrétien yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër jif yi ko jitu won ñu ngi ci diine ju wër waye nak chrétien ak jif yi mu tombel jamono ñoñu nekkuñu xéetu Musa nekkuñu xéetu Isa xéetu sayyiduna Muhammad la lañu ndax ño bokk jamono yonent bi nga bokkal jamono ci xéetam nga bu muniko kon fal haqqu alayhim an yuti'uhu wa anta mimman adrakahu hadha an-nabi wa lasna nanhaaka 'an dini al-masih walakinna na'muruka bi muniko kon nak li jaadu ci yahut ak nasaran modi ñu top yonent bobu di Muhammad gem ko te yow mu qawqis bokku nga ci ñi fek ñi bokk ak yonent bi jamono kon nak diini jo mënti bay japp itam nang ca boole gem sayyiduna Muhammad gem alquran ji mu andi tere wuñ la nak sa diine waye nak ñu bëgg modi nga xamni alquran ëmbna tawrat ak injil nga japp ni l'islam ëmbna masihiyya ëmbna itam yahudiyya ëmbna ñaari diine yépp mu melni mo tawxis kontiné na di wax ak tabarakallahu hafid mi nga xamni modi ndawle yonent bi yabal ci mom muqawqis modi buru egypte muqawqis niko inni nadartu fi amri hadha an-nabi muniko man kat khalatna parce que dagn ne nadara bu andek fi khalat lay firi su andek ila nak khol lay firi wa muniko kholna ci mbiru yonent bi la yonni waye gis na ni wute nak wotem tiaxan amu ci waaw isuma ci ben tiaxan leppum deugul ndax gis na ni du jibar kat bu sangu du bu xaba buy fen waaw te gis na itam kemtanu nubuwa ci mom ci leg leg xamal biko yalla di xamal deng kumpe yek yenn xabar yi mune ko wanti nak dana xol ci mbiram nga may ma tuti ma xalam neena mu daldi jël nak lettre bobu ko yonent bi yonne mu def ko ci ben ivoire daldi koy tabarkallah kaste daldi koy jox ben jeberam neena mu daldi neena fofu la ko denc nak warman lettre ba lol mu daldi won ak ben bindkat pour mu bindal ko ci arab de nga ab lettre pour mu yonne ko yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu di réponse bi di tontu bi neena binduna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye momitam daf ci bind bismillahir rahmanir rahim لمحمد بن عبد الله من القوقس من المقوقس عظيم الروم سلام عليه
أما بعد فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن النبي بقى، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان في القبط عظيم، وبكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. نينا مبند شلاتر بني لاتر بدي محمد عبد الله موكموم كون بليغي تي لتر بي نيو جيس ني نانغو غول ني اب يننتلا داخ دا فا بيند ني لي محمد ابن عبد الله واي بيندول لي محمد ابن عبد الله رسول الله ديد دا فا بيند ريك لتر بي كات محمد ميغا خامني عبد الله يكو جوف موكموم مو جوغي ناك تي بور بي نيو واخ مقوقس ماغي لي نوي gannaaw lolou nak jang na sa lettre bi gis na lepp lu ci nek gis na itam li ngay wote xamna ni itam amna ab yonent bo xamne baqiya mu ngi fi desna war na ñew ci ginaaw jesus bogon na ni yonent bobu nak mu ngi feñe sham mu di suri ki nga yoni nak teral nako jox nako ay taranga yonne na la nak ñaari jam yu jigen ñaar yu jam yu jigen yo xamne am nañu daraja fi ci seeni biiri mbokk fi itam ci seen rew gox biñu dëkk am neen fi daraja yonne na la itam yere yonne la benn baxla de nga modi berkelle dadi bindu tej lettre bani wassalamu alayk mu ciug yalla gi yalla nek ci yow neneen dal lolou le bind ci lettre ba doli wu ci dara ñu ne teranga yoyu mu joxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena ñaari jam yu jigen yoyu kenn ki modi mariyatul qibtiyya ak ku ñi wax sayrin mariya yonent bi def ko muju def modi taram ci la amé dom joju ñuy wax ibrahim sayrin yonent bi sallallahu alaihi wasallam daf ko may gewelam bu ñu wax hasan ibn sabit mu melni baxla ba nga xamanteni mom la ko may baxla bobu lañuy tuddé duldul waaw bo déggé duldul mom modi baxla ba nga xamanteni mom la muqawqis de nga mayon yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi dan nako war ñu ne itam mayon na ko sax médecin bu koy fajj waaye yonent bi dafa delloo médecin bi ne ko ñun julit ñooy suñu médecin bopp ndax ñooy fajj suñu bopp ndax balaa ñoo lekk dafay fekk ñu xiif te itam bu ñu dee lekk duñu regg suñu lekkee ba yëg ni xiifatuñu rek bàyyi waaw kon yonent bi jeexane li ñuy tuddee alwiqaaya dañ ne alwiqaayatu xayrun min alilaaj maanaam fegu moo gën faju kon mu mel ni boo bañee febar da ngay fexe ba organiser sa lekk te moo di ne balaa ngaa lekk na nga xiif ndax yonent bi mosul tegale ñaari ñam lekk ñam reesagul mu teg ci beneen déedéet da daan lekk bàyyi ba booba rees mu sokkee teg leneen waaw moo tax feebar bu bari bi yëpp ci ni ñuy lekkee la ni li ñuy lekk la ak ni ñuy lekkee waaw ko defee boo xoolee li ngay lekk xool ni ngay lekkee rek tubaarkàlla daal di am wér-gu yaram mu mel ni loolu moo di lettre bi nga xam ne dégg nga maam yonent bi jox na ko xaatib andil ko muqawqis kon mën nañu wax ne muqawqis daal jàpp na njàmbaram ci mbir mi gëmu ko wante itam weddi wu ko mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bindaat na beneen lettre yónnee ko buuru furs buuru